0: Hei e mataka pisinga ha tau tūla tau tūla. Ko lia mito minu te mole e mata hola fitu kwa hoko mai tuai fuki tō mga hoke lata mea tau tūlua. Ka holo anga whahe malolo sinu i loi au. Kumi mai fuki whare tō mamatua ki he ha tau tūla fuka holo anga. Ha kwa leva leva nā kai whakalataha mai ha tau tūla pulutu nosi. Ha koe tau lave lave ki he tau fukawhika wanga. Kai mohaia kwa hoko mai a ia ki he ha tau tūla tau lakau hila. Ki he a fiafi, whakalo whalahia tu kia kai pulutu nosi ki he a fiafi.
1: Nita whakalo whalahi atu ke koe lolo ke he awhiawhi ka ue ke mlaho ka mua. Ka koe tau whinita me tau whakalo whalahi atu mai tau ole whakamole mole whakalahi atu ke tau tolu e tau tangata ne whamhani ke whanu o nango ke ha tau tolu e tau whakaulanga. Ha koe tau lawe lawe mai tau lawe lawe foki ki he tau whanau ke lot ka ina me tau ngā whulu kwa lau i ai a sina kai mai ke ke mātuta ki atu ke ta waho kwa mole ati kio. Kai mō hai atu kuki tua e tau mina ia hani ko liu whilewe ia tau tolu ki a fiafi. Ka alofa fini talahi atu ke tau tolu e tau tangata whanau no. Ki a fiafi nei manakou ke whakatu tamatu po ke tātu e tau hata ki anga whakauanga ki a fiafi lata ia mo e ngā ngau suka ki a tau tolu e tau fuata fi fine po ka tau tolu e tau mamtu fine ne ko whakafua tana po kwa haia ki a māhu nei e ko fitani he whakafua tana tala diabetes type 2 in pregnancy. I loa hiau mo e māma fōki au, tōkolonga e tau tō le tau whātu whine, tōkolonga fōki tau tō le tau mamtu whine, neko whita, he no nofo, poko maua ke ngau suka, mo e manako ke maua he tau tama. Ukalahi ke whakamāma, poke whakaliliu e vanghau, papalangi, poke ke wang hau ni we kai ha taki a tō pihe wai tū tāna tū pihe lō ngai tō mga hau ni tū tāna tō tōru ke ngāo suka kai nemo i tō tōru ha haia i tō tōru e tō mam tō whine bagi tō whātu whine ne kofi tā he mo ua ke ngāo suka moi hala tōru tō manako moi hala tōru tō mamdaki ke whai tāma ki ha nei e whanua lau matai nākai lahi mahaki i e whaka e whaka māma anga ka nā kai whina tu au whaka hokulo ne ke whaka ngoa ngoa i au po ke whaka nimo i a i au ha mtogo a tau māma anga kai whina tu ni au ke mga ahu nei ke whala po hala muka muka ke laumata ia ke dau tolu e dau whuata i whine po ka dau tolu e dau mamto whine ne kwa manako ke whaitama po ki ama manaki ke whai tama. A tau tōru ka kofi tā he no nofo mo ngā ngāo suka. A hai ei fōki, whanua whakahoroanga ni manako au ke tātu kato matu taki atu ke tau aha me tōne. Ka koe a whia whinei whakamahino atu au ia tau tōru e tau mamutu whine ne kofi tā he no nofo mo ngā ngāo suka kai manako ke mo ua tama po ke manako ke whai tama. Hako hata ki anga, ko tau tolu ne ko whita he no nofo me tau ngā suka, watu ki ham tolu a tau e ke kafo whakamanga whawa, whakatu tala atu ke lau tolu. E tō whakama ama e lau tolu ki a koi, e tau mena kua lata a koi ke muitua, po ke tau mena kua lata e a koi ki ta use, ke Bawa e koe e ma opo po anga po katoa toa e ma lolo sino hau ke he maui he hau a muke kai ke kwa manako a koe ke po ke e koe ke whai tama. Whalu a mena uka lahi e tau tōru ke māma. Loa e whakaranga kai ua tupi tupi tu liu ni au ke matuta ki atu ke whai tapkau. Kom tōru ne kofi tā he maua ke ngā ngāo suka moe kua whaitama ke mga honei po kua amamana ke mga manako ke whaitama. Hanei e tau mena kua lata rei tolu ke muitua atu ki ai. i loa i au kua ngāu suka, uka lahi e tau tolu, ke ta ofi, poke uka lahi e tau tolu ke mui tua. Ka koe tau mam tō whine, tau whātu whine, me nā kai māma ke wang hau whanire, kai oli au tō pihe ke tau tolu e tau mam tua nere, ve te atu ke tau tolu a tau whanau, mō sanono o mai ke whakahuanga nei, ha koe taha a nei, e tau whakahuanga poke taha a nei e whalua mena. Ne longa he hātou tolu a tau whātu whine, poke tau mam tō whine kua kau mahala, halau tolu a tau lali, te mo ua e tau moke moke. Se lali a manako lahi au, kua longona mo e whanono a tau tolu, mo e se vehe vehe aki a tau tolu, a tau longona a ngā kutu tolu e tau whātu fine, e kua manako ke whai tama, ka ko whi tāni, he mo ua ke ngā ngau suka, po kum tolu foki e tau mo mtu fine, le kua mo ua mo hokatonu hia, kua no nofo mo ngā ngau suka, ha nei e hātaki anga atu ki a whia finei. Mai he hako anga hua, mo he hako tau mena kua whakako ki ai. Kai ke kua mtolu, ne kua whita, he no nofo mo ngā ngau suka, mo e kua whakafua tama ke mga ho nei. O atu ki ha mtolu atu e ki kafo whaka mga whawa, mo e whakatu tala ki ai. Hahai iai ke mga ho nei, e whalu a pui pui anga, po ke whalu he tau senga vai, kua lata he am tōna tau e ke kafo, ke atu ki a koe ma tō whine, kua whita he whakafua tāma, po ka whatu e ke mga ho nei, kai nofo moe ngā ngau tuka. Ma natu ua ni moia, kai ke ko koe ma tō whine, po ke whata whine, kua whita he nofo moe ngā ngau tuka, Whinatu ke he hawa e ke kafo whamua whawa. Haha iei e wholua senga bai, ke laumata ia ki a koe, ke maui, mutaki e hawa muke ki loto he hawa a manawa. Haha iei e folic acid, e whakamole mole whakalahi atu, nā ke maua iau e whakanyue ke lata mo e folic acid. Kai whinatu ke he puke watu ki ham tolu atu e ke kafo whamua whawa ki maawi nei. Atu e lau tolu e folic acid 5 milligrams, 5 milligram malolo e sangabai ke inu e koe ke tau a hosi. Muia ke mai, moi sangabai ne whakahingwai koe iodine. Tahai seo 5 fulu e malolo e sangabai ke inu e koe ke tau a hosi. Ka eke ko mo tolu poko koe e mitu fine le ko fita. E nofo mo ia ngā utuka, ha nei e tau sarawai ki ina koe, ki pui pui aki, e malolo poke katoa toa e maopo pāna he awa muke ki hawa li manawa, tō nā kai whai mena ke le kuai. Pālua mena fōki ki e liu langa ki mai me hata ki atu, ka eke kong tau tōru e tau mai tō whine, ne ko whita he no maua ke ngā utuka, moe whakafua tāma koe ke ngāho nei, hahaiei whalu a mena ke muia ki mai ka eke kwa nākai nofo lauta tai e malolo e suka humulia ki loto he toto ki hawa sino ke ngāho nei. Kia tau tolu e tau manitua bui tau whata sine ne ko whita e whakamauri kwa nofo a koe moe ngā ngau suka. Lireki ni e koe a koe ma tau mam tō whine, lang matai whakalahi atu ki tau hata ki angene. I loa iau, o atu am tō liki am tō vatu e kafa o mā whawa, hongo fu ma lima ni e minute ke whakatu tā nā kai katoa toa e lau lohi he mā maanga ha au ki e lata mo e tau hata ki angene. Koe ka kano hanei na manako i loa lahi au ki hako ngā hua, toko longa ia tau tōwe, tau whātu whine, tau mam tō whine, le ko whakafua tāma, ko whai tāma, kai kau mahala, nā kai hoko, te tau mga aho whawhosi, ki hau hawa tama muke. Pānei fōki ni hā taki whakalahi atu pē whakamole mole whakalahi atu, hakoe tau mga ahua tau tū pato liu ni au pe langa ki mai e whakahoanga nei e mahu I ngā lahi ke lāta mai hā tau tūlu a tau mam tū whina mā tau tūlu tau whātu whini e motuka ni we ne ko whakafua tama ke mga hanei o ke ko lau tūlu ne ko whita he maua ke ngā suka mai manako ke maua tama whakamunga mōre atu hawa tau mga ahua Kei ua tupi tupi kato lini e mau mo lolo, ke mātu taki e whakaranga nei, hake taha a nei e palu a mena ni kaumahana ai e tau mamo ui, e hātau tulu a tau muke muke ki loto he lio manawa he ni tau fine nā kai hoko sia ke tau mangaho whafasi ki hau e muke ki tua. Hāna kakano kwa nā kai mai longa mitaki e tau tulu e dau man tō whine, pōka tose, pōka kūla hei dau man aho, e ham tūla tūi ke kawha whakama whaua, ke whakama ama atu e dau man nei, ke tupu mai, pōke mui aki mai, hako dau tōlu e dau whata whine, pōka dau tōlu e dau man tō whine, e kua whakafua tama, pōka manako ke maua tama, ka kono nofo e dau tōlu mo ina nga usuka. Lahi mahaki e mahina poke ko kulo he whakaranga ki hata ki atu ki hata utuwa ta mamu tō whini. Nē kono nofo moenga ngā usuka poke hata utulu fōki a tau fuata vi whine ta mamu tō whine ne nā kai I loa e lau tulu kono nofo a lau tulu moenga ngā usuka ka ko whai tama o whakafua tama ki ngā hune. Kumi kumi yato ki han tolo te wai ki kafo whaka mga whawa. Tala atu e dao mina osi. Ole ki te unusi ni ngā hua whaka la taha mo yam tolo. Te wai ki kafo whaka mga whawa. Ki whaka mahama atu. Ka iki ko koe ko whita he nofo mo ngā usuka. Whaka mole mole. Kumi yato e dao lang matai. Kumi mai ki ao ka iki ko uka mtolo. Ki mama e wang hau papa lani. Po ke whakaliu ke mong hau kwa mame tau tūlu, kui mai ki hau ki hā kwa whalinga hua, I o ta huhu, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Mahino lahi whakailoa hei loa iau, koe taha ne e tau mena ni wha kaumahala ai, e tau tamamuke ha tau tūlu e tau mamtu whine, we nā kai loa e tau tūlu, kaumahala, hakoa nofo toko lunga e malo lunga e suka humilie ke hawa toto. Kau mahala hakoa naka e maama e tau tolu ke kumi e tau lau matai ke lata ia mo tau tolu. Whakaholo anga ke awhi awhi ma hui ngā lahi ke tau tolu e tau mamtu whine kua mama nake kia manako ke maua tama o tau tolu e tau mamtu whine ne kono nofo mo ngā ngā suka ka ko whakafua tama ke mga ho nei. Whakamole mole whakalahi atu hoi tō mga ho. Kai ua tupi tupi kato ole atu au ki he. Hata tō ga takitaki ngā hua ki a whia whilo. Kini ki moi tu pāvi. Ke liu au langa ki mai, mai liu au taha ke mai e whakahuanga nei ke tau tōru. I loa lahi au toko longa e tau tōru ni ofo mase. Hako whanau mai ha tau tōru e tau whanau. Kwa kaum hala tui, hala kakano, kwa nofua koe me ngā ngā suka tuku lunga, I loto I tāwa toto me nā kai māma. Lunga lahi da whakaulanga, lunga lahi da whakamāma atu. Hape tā mga hawa da I tōlu atu. Mam tō whine, tau whata whine whanonongo mai, mahui ngā lahi e whakaulanga ne hei loa iau, tuku lunga I tau tōlu me kwa kaum hala ha da I tōlu atu whanau, nā kai hoko sia ke mga aho ne ko whafasi ki ai toko longa fuki e ko hoko sia ke whafasi anga ki hau hawa muke ki ana ulangi kua kau mahala si lang matai atu pini nā e whakao luanga ki a whiafi ma taki taki ngā hua ki a whiafi lolo whakamole mole whakalahi atu kai ki ko mole ai tam ngā hau kai manako ki liu longa ki mai e whakao luanga nei hakoa I loa iau ki hakoa whahi a hua. Toko longa hata tūlu e tamo mi tū whini he motuka ni e. Nē ko whai tāma kai kau mahala nā kai hoko sia ki he tau mga hau whapasi. Hai hai fōki whalo ne ko hoko sia ke ta mga hoko fasi ka kwa kau mahala i hata tau la muke hana ka kano kwa naka i mama mtaki e dau tole da manto fini e dau le ve kianga po ke kolua mena ke tau se dau tolu ka eke kwa maua koe ke ngā suka ka e maua e koe e tama ke ngā whakamole mori whakalahi a te ohabe tau kupu whakapapa alangi kwa ukalahi au ke sa e liu ke mga hau ni e ka koe haku ni a mama anga ia mga haku alot matala ia kwa lali ke sa ama ama atu ke tau tuli tau mam tufi tau whata fini na kaila whai toko ua kwa whai tama ka kwa nofo moi ngā ngau suka tau mam tufi fini kwa whi tāni he no nofo moi ngā ngau suka ka kwa whai tama kwa kau mahala mai longa ta mena kau mai kilunga. Lahi mhaki e hea kwa manako, te tātu e skaolo ahi nei, hea kwa iloa iau, toko longa i tau tole ta mamtau whini he motu, kua whakafua tama, kau mahala na rei hoko ke tau mga aho kwa whasi, a iei fo ke tau tolu kwa hoko ke tau mga hala kwa whasi, ke whakafua tama, kwa kau mahala e tau tama. Whakamole mori whakalahi atu ka ike ko whai kupu kwa tōka naka atu kwa naka i hanga hanga mtaki ki hama tōlo ta whanono wanga ka i leli whakalahi atu ke lauma tai hadau tōlo ta whatu whine hadau tōlo ta mamto whine kono nofo me ngau suka ka i whai tama hadau tōlo ta whatu whine ko me nako ki whai tama ka ko whi pāi na nofo me ngau suka a to lini au ki hata ki ate whakalanga nei e whahe ta pukahau kaike kua whakata mai ki hata tūlu a leo taongo iwe whakaue lahi ki am tūlu osi kua whanaono mai whakamole mole whakalahi atu ki ta mga hauka mole ki tua hauke taula ki lare whakamui sino a ina kua nakai matutaki hata tūlu whakalanga nei amunaki lahi au kua whewehewehe ake e tau tōlu e tau whakahoanga nei me hata tōlu e tau mātua me hata tōlu e tau whanau whine a whakaholo o te whakahoanga nei whakawe lahi e lolo kini mōtu pāwi ki he hau a tau mga ahli a whiawhi whakawe lahi atu whoki ke he a leo tau o pia me nui hau e tau mga ahli whoki mai ke laumata i atu ke he hata tolo a tō hata ki anga tō whakailo anga ke he hata tolo a tō mamui maloro sino ka we lahi ke motu whanono mai ki a mene na tō tolo a si tō lini ke whanavia ke he tā waha te tō ni amra ka we lahi ki a manuina
0: Hei, afka wei lai maha ki pulo tunu si lona kumitau ke he ha wa whakaholoanga ke la tai me whahe tapu nei. Hana i lealo longu tātu ki whakawhiawhia ki a koi, me tau mko puna mua atu ke lau tōru ke wana nofo mai o ki ke la tai me tau aonga.